Hörmətlik radio dinləyicilər, əmlədə qonu 20 dərəcə icrasındakı acımı balıq bilən Ayda Fəkkən icrasındakı alqışlayamam namlıq naxşılarını anlayıcılar.

TRT Uyghurçunun hörmətli xilasməlləri, bugünkü proqramımızda siləni intayn alaydı bir şəxs bilən tanışdırmız. İsmi pəqət öz döyültüzləməz, çıqraladın halqı pəmmigi tanışlıq boğan, Qırğız teatr və kino sənətigə zor töhbələni quşqan büyük ustaz Sabıra Kumuşalıyevni tanışdırmız. Teatr səhnizdə özgücü maharət bilən gəvdiləndigən Ölməs obrazlar bilən xalqın alqışıqa, hürmütügə və mehirigə erişkən büyük artist, Çunqur mehriballıqa bilən Qırğız xalqının qalbədə Umay Ana, yəni Müqəddəs Ana süptədə orun aldı. Xalqının suyumlu qızı boğan bu büyük sənətkarını həməmiz birlikdə teğmə yıqındın tonub çıxımız. Qınundaqda diqqtanla proqramımızda bolsun. Sabıra Kumuşalıyeva 1917 yılı 19 Mart'ta Çüy rayonunun Tokuldoş yitsida adlı bir dekkan ailesi dünyaya gelgen. O özü tukulup özgen bu zımınga baştan ahır çunkur muhabbet ve pahırlanış duygusu bilen bağlanan. Gelgüsünün bu büyük artısı mektep yıllardınkin Fronze Pedagogia Teknikumu'da okup turmuşunu adlı bir başlangıç mektep okutukçu süptede başlagan. Amma onun takdirdeki asaslıq çoğun səhnə, onu dəxi 14 yaşıdıla özünün sehirlik dünyasıqı cəlib qılıb boğan. 1934-cü ili yaş Sabira Allıburun Qırğız Drama Teatrının artısla ümkige qobıl qılınğan idi. Bu çoğun ailədə dəsləbdi pəqət arq görünüş ərtisi bolub işildi. Bir çətdə qayıllıq bilən küzütüb səhnilərinin seyirlik cəlibkarlıqı gönüşki terişdi. Amma onun teatrğa və artistlığa boğan iştiyaqı şüncülük küşlük idi ki, məşqlədə başqa artistlarını astaydıl anlaydı, üzüm səzmigən halda baş rollarının barlıq sözlərini zihni gizib alatdı. Bu cimcid qayıllıq və yoşurun yadlaşla onunla hayatının vuruluş dəptirini açdı. Bir günü Qasım Ali Cəntoşevnin Qaraçaç namlıq dramısı səhnələşdirilən çağda baş rol altısı tüyüksüz ağırıb qaldı. Oyunu əməldən qaldırış mümkün əməs idi. Yaş Sabıra cəsurluq bilən utturğa çıxıb, rol sözlərini yadqı bildiğallıqını etdi. Heç qandaq teatr oxuşu bolmağını qarmay, onun utturu qoyğan tüncü uğruluşu barlıq tamaşı billanı heyran qaldıdı. Mətbuatla onu kökü götürüp yazdı ve bu möcüzlük başlanış bilen senet dünyasında Sabıra Kumuşalıyeva hikayesi başlanıp gitti. O tiyatr ömkede ömür boyu eslemelerden üçmeydiğen 120'den artık callıq ve üzgüç obrazga ruh beğişledi. Toluq 75 yıl boyunca sahnede aktif rol alan Sabıra Kumuşalıyeva, Huddi Stanislavski'nin küçük rol bulmaydı, küçük artist buludu degen sözünün emeli nemunisi bolgan idi. Büyük rejissörlarının mı orta karşıca o kıska ve arka görünüş rollarının en büyük ustası idi. Şu devirdeki septişi halk artisti Muqabit Toktubahiv onun bu özgüç talantını mundaki yakınlık bir eslim bilen sözlep berdi. Bir oyunda o pekat birlik etim sahneye girip çıkıdığan adli bir mumayının rolunu alattı. Sabir hemşire tikisti inik izilmeğen bolsunu sahneye giriple ayaklarını çıkarıp koltuk kıstıdı da görünürlük orun koltuğdu. Andın köpüşüp öksünüp durup bişidki yögeşini açtı. Aslıdın toluk 10 tane yögeş çıktı. Tamaşı billahi külüp getişti. Adlili bir roldun hiyalığa mekemmeydiğen ençki noktala bilen kanda kılıpmışında gayet zor bir obraz yaratkıl bulduğallıkıga hememiz ayran kılattık. Mana o en küçük rollağımı muşundak büyük ruh beğişleydiğen tabi bir talant ikisiydi.

ichki analizga quloq solg'aysizlar. Anadolu yaylaqlarının qoynida Qızıl Irmaq daryasının qırğığıdagi Osmanjikda əsrlərdən beri bir məqbərə qayd götürüb turudu. Bu joy Xurasandan gələn bir ərən, yəni əvliya Qoyun babanın maqamıdır. Əsrlər burun Anadolu'nun qalbi düşkən bu nur Türk İslam dünyasında çunqur iz qaldıqan. Əvliya Çelebi onu dünyanın nuru, əvliyalarının tayancısı, sap qalıplarının cevheri edib mədiyələb, Hacı Bektaş Veli'nin xəlifsikirlikini təkidləgən. Qoyun babanın hikayesi Otur Asiyadın Anadolu'a uyadın Balqallağı sozulğan bir kümül səpiridir. Rivayet qılınışca, bir gün keçidə Hazırda Ali onun çüşüge girib, qarı qiyalıq, keklik əvazlıq, kiyik ot buraqlıq, xilvet bir cay tepib, şüyadiki dostxınını yiyip, gerib qurvalarını toyğızgın deyip ne daqılıdı. Bu ilahi işaretten ki, Qoyun Baba Xurasan ərəllərinin ənənisi boyunca diyardın diyarı səpər qılıp, aldı bilən Kərbəlağa andın həcgi barıdı. Anadolu ötkəndən ki, bir məzgil Bursa şəhərdə durup qalıdı. Hətta bu yerdə bir dehqançılıq meydanında patıçılıq qılıp turmuşunu qamdaydı. Rivayetlerle asıslanğanda Bursa şehirde özü hizmetini qıygan bay bilen tüzgen kilişim kasasen, koşgüzek toğulgan kozoladın öz nesivi tekkinini cemlep küçük bir padıgı gibi oldu. Şu sebepten etrafıdakiler onunla Qoyun Baba dep laqam koygan. Yumşak mecaz ve kemterlik bilen tonulgan bu evliya Bursa şehirde karametlerini köstüşkü başlagan dinkin tesir küçüydü. Ahırda konuluge pükken aşu hılvet Qaraqiyalıq cayını tipiş üçün yolu çıxıb Qızıl Irmaq boydaki Osmancik ətrafıda qiyalıqlarda üz arzu qiyxan mənzil qeydidu. Qoyun Baba Amasya bilən Çorum arsıq caylaşqan Osmancikda bir dərgah qorub ırşat, yəni toğru yolu itəkləş xizmətini davamlaşdırdı. O özü urulaşqan Arafat tiqida Hedirlik rayonu da bir sakkız derhinin tüyüge çidirini tikip gelip getken yolu uçulağa mehman dostluk dostluğunu yaygallık rivayet kılınadı. O görsetken karametle tüldün tılgı dastan boludu. Suyu korup getken yizilağa yamğur duası bilen su ilip gelişi, kisellegi şifa buluş qatarlıq, menkibele halk arsıda Qoyun Babanın evliyalık salayetini müstehkemleydi. Etrafıdaki halık ve sayahatçı dervişler bu dergahı kilip onun himmeti gelişiydi. Qoyun Babanın şöhreti şu dercide artıdı ki hatta nam şerpi orduğucu itip vardı. Rivayetke seslenmanda Fatih Sultan Mehmet mi onundan haberdar buludu. Qoyun Baba Anadolu'nun Türkleşişi ve İslamleşişi de rol oynayan köçmen dervişlerinin biri bulup, öz dervişler bilen birlikte Anadolu ve Rumeli'nin yani Balkanlı'nın Avrupa kısmı ne vetenge ailesine 3 mes menvi töhfe koşudu. Aradın əsrlər ötken bolsunmu, Qoyun Babanın xatirisi xalq arsida hayati küçünü saqlap kənməkdə. Əvliya Çəlibi 17-ci əsrdə köygən heyvətlik dərgah imperiyanın ahırqı dəvirlərgicə paliyyətini davamlaşdırğan. Təkkə və zaviyələ taqalğan 1925-ci ildin kimmu, Qoyun Babanın məqbirisi ziyarətki uç qalətdi qaldırılğan. Anadolu və Balqanlarının hər qaysı caylarda Qoyun Baba namı bilen atalğan məqbərə və məqamla xalqının yüksək qızqı çıxarışıb kənməkdə. Qoyun Baba Anadolu'da Əhməd Yesevi'nin Hacı Bektaş Veli'yi tutuşuduğun Türkmen Evliyalı asılsızının bir halkısı edip karladı. Evliya Çelebi'nin onu bir vasıta Hacı Bektaş Veli'nin halipisi edip karışımı şu sebeptendir. Qoyun Baba'nın hem Anadolu'nun içkiri rayılları da hem Balkan zımını da kent təsir dairesini şekillendirgenlik körlüdü. Menkibilede onun Xurasan, Mekke, Bursa, Konya, hatta Kıbrıs sozulgan münasibetlerinin tılgı ilinişi onun kançılık kent coğrafyada izgaldugallıkını köstüp verirdi. Hem diyene Türkiye'nin her kaysi caylarda Kayseri'din Kutahya'gıça, Sinop'tun İstanbul'gıça, Qoyun Baba nam bile atalgan, 20'den artık mekbere ve makam baykalgan. Bu ehval ihtimal Qoyun Baba'nın okşumağın rayolladaki ziyaretgahlardan başka, onun izidin mangan halipilerinin mavcutluğu

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 21-idir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu dünya xəbərlərini təqdim edəcəyik, daha sonra isə müxtəlif məzmunlu rubrikalar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump İran'a qarşı davam edən hərbi gərginlik çərçivəsində həftə sonu çox sayılı hərbiçinin həlak olmasından sonra ölkəsinin bunun əvəzinə çıxacağını bildirib. Həftə sonu baş verən hadisələrlə İran'a qarşı münaqişədə həlak olan Amerika Birleşmiş Devletleri hərbiçilərinin sayı 17-yə çatıb. Daha bir əsgərin nəşi isə hələ də araşdırılır. İranın Yordaniyadakı Amerika Birleşmiş Devletleri hərbi bazasına hücumu zamanı iki nəfərin öldüyü də təsdiqlənib. Trump, Truth Social hesabında etdiyi paylaşımda xəbərdarlıq edərək deyib. İran hər dəfə bir Amerikalı əsgəri öldürdükdə bu qətlin cavabını dəfələrlə verəcək. ASEAN qlobal gərginlik fonunda birliyə çağırış edərək sammitə başlayıb. Cənub-Şərq Asiya Dövlətlər Assosiasiyasının xarici işlər nazirləri

Bugün Manila'da illi zirve görüşüne start veriblər. Regionda artan geosiyasi gerginlik, dəniz mübahisələri ve devam edən münaqişələr fonunda keçirilən toplantıda daha büyük birlik ve əlaqələndirilmiş faaliyete çağırış edilib. 59-cu ASEAN Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasını açan Filippinin Xarici İşlər Naziri Teresa Lazaro üzv dövlətləri getdikcə daha çox parçalanan, qeyri-müəyyən və gözlənilməz xarakter kazanan dünyada problemlərin həllinə fəal və məqsəd yönlü yanaşmağa çağırıb. Lazaro ASEAN üzvlərini mürəkkəb regional və qlobal çətinliklər qarşısında yaradıcı həll yolları tapmağa da çağırıb. İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi növbəti hücumlar nəticəsində 5 Fələstinli həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Anadolu Agentliyinin tibbi mənbələri və şahidləri istinadən verdiyi məlumata görə İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı Qəzzanın şimalındakı Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində yerləşən və məcburi köçkünlərin sığındığı Əl-Yəmən Əl-Sait məktəb sığınacağını hədəf alıb. Hücum zamanı bir Fələstinli kişi və onun qızı həlak olub, aralarında uşaqlarında olduğu bir neçə nəfər xəsarət alıb. İsrail rəsmilərinin bildirdiyinə görə, ordu hazırda anklav ərazinin 70%-dən çoxuna nəzarət edir. Bu göstərici 2025-ci ilin oktyabrındakı ateşkəs razılaşması zamanı 53% təşkil edirdi. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən İsrail ateşkəs rejimini pozaraq ən azı 1158 Fələstinlinin ölümünə 3756 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Ümumilikdə 8 oktyabr 2023-cü ildən bəri davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində azı 73.250 Fələstinli həlak olub, 173.751 nəfər isə xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti öz vətəndaşları üçün dünya miqyasında təhlükəsizlik xəbərdarlığı yayaraq, yaxın şərqdə artan gərginliyin gözlənilməz təhlükəsizlik risklərinə, nəqliyyat axınının pozulmasına və xaricdəki Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlarına qarşı mümkün təhdidlərə gətirib çıxara biləcəyini bəyan edib. Hazırda yaxın şərqdə olan Amerika vətəndaşlarına diqqətli olmaq, aviareyslərin ləğvinə, hava məkanının müvəqqəti bağlanmasına və digər səyahət problemlərinə hazır olmaq tövsiyə edilib. Dövlət Departamenti Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarının səfirlik və konsullukların təhlükəsizlik bildirişlərini yaxından izləməyə, yerli hakimiyyət orqanlarının göstərişlərinə əməl etməyə və xəbər axınını nəzarətdə saxlamağa çağırıb. İyulda Ukraynanın Odessa bölgəsində Rusiya zərbələri 28 nəfərin ölümünə səbəb olub. Odessa vilayətinin qubernatoru Oleh Kiper verdiyi açıqlamasında iyulun əvvəlindən bəri Ukraynanın cənubundakı Odessa vilayətinə Rusiyanın letdiyi hücumlar nəticəsində 28 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. Kiper Ukrayna televiziyasına müsahibəsində deyib, Odessa vilayəti iyulun əvvəlindən bəri hər gün bombardman olunur, bölgədə gün ərzində 13-15 dəfə hava həyəcanı siqnalının verildiyi vaxtlar olub. Müharibənin başlamasından 4 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Rusiya və Ukrayna şəhərlərə enerji infrastrukturuna və dəniz obyektlərinə qarşılıqlı hücumları davam etdirir, cəbhə xətti isə əsasən dəyişməz olaraq qalır. İspaniya dünya çempionluğunun qələbəsini Madriddə təntənə ilə qeyd etdi. Milli komandanın təzə çempionlar İspaniyada böyük coşqu ilə qarşılanıb. Yerinə yetirilən açıq avtobus turunda yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə 2 milyona yaxın insanın qatıldığı Madrid küçələrində möhtəşəm qələbə paradı təşkil olunub. Qırmızı və sarı geyimli azərkeş kütləsinin qarşıladığı futbolcular qızğın günəş altında şəhərin əsas küçələrindən keçərək məşhur Sibeles meydanına yollanıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarından qayıtdıqdan sonra komanda üzvləri əvvəlcə Kral 6. Filipe və Kral ailəsi, daha sonra isə İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez tərəfindən rəsmi olaraq qəbul ediliblər. Dəyərli dinləyicilər, dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik.

0: dünyasının medeniyet hazineleri.
1: Dəyərli dinləyicilər, hər coğrafyanın özünə məxsus səsi var. Bəzi yerlərdə bu səs səhranın küləyində gizlənir. Bəzi yerlərdə uc-bucağı görünməyən çöllərin səssizliyində. Bəzi yerlərdə isə çox həsirlik meşələrin dərin nəfəsində əks-səda tapır. Lakin elə bir coğrafya var ki, onun səsi təkcə təbiətin deyil, həm də insanın ürək döyüntüsünə çevrilib. Dağların dənizlə qol boyun olduğu, dumanın səhərlər vadilərə incə bir tül kimi sərildiyi, yağışın torpağı usanmadan bəslədiyi Qara dənizdə həyat ritmlə başlayır. Dalğaların sahilə çırpılmasında, çayların coşqun axmasında, çay plantasiyalarında işləyən əllərin tempində və yaylaqlarda əks səda verən insan səslərində eyni ahəng eşidilir. Elə həmin ahəngin dilə gəlmiş forması Qara dəniz kamançasıdır. Anadolu əsrlər boyu fərqli mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların və inancların qovuşduğu, hər bölgənin öz səsini, rəngini və ruhunu yaratdığı misilsiz bir coğrafiya olub. Mərkəzi Anadolu sazın sakit nəğmələri ilə, Ege Zeybəyinin vüqarlı addımları ilə, Şərqi Anadolu isə uzun havaların dərinliyi ilə yaddaşlara həkk olunarkən, Qara dəniz öz coşqunu, həmrəyliyini və yaşamaq sevincini kamançanın üç siminə əmanət etmişdir. Dağlarla dalğalı dəniz arasında formalaşan bu çətin coğrafiya insanına səbri, cəsarəti və birlikdə yaşamağı öyrətmiş, kamançanın nəğmələri isə təkcə musiqini deyil, bu həyatın özünü nəql etmişdir. İncə, lakin güclü səsi ilə bəzən uşaqlıq xatirələrini, bəzən yaylaqların dumanını, bəzən isə Qara dəniz insanının sevinç və kədərini eyni anda dilə gətirən kamança, hazırda da bölgənin yaddaşını yaşadan ən güclü mədəni rəmzlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Qara dəniz kamançası mənşəyinə dair fərqli fikirlər olsa da, əsrlər boyu bu coğrafyanın ayrılmaz mədəni irsinə çevrilmişdir. Səbir və ustalıqla formalaşan bu kiçik musiqi aləti təkcə taxta və simlərdən ibarət deyil. Qara dəniz insanının həyatını, duyğularını və yaddaşını daşıyır. Toylardan yaylaq şənliklərinə, iməciliklərdən ağıllara qədər həyatın hər anını müşayiət edən kamança bəzən kədəri, bəzən isə sevinci dilə gətirərək bölgənin ortaq ruhunu və mədəni yaddaşını nəsildən nəslə yaşatmağa davam edir. Horon rəqsi Qara dənizdə təkcə xalq rəqsi deyil, həmrəyliyin, birliyin və ortaq yaşam mədəniyyətinin rəmzidir. Kamançanın ritmi ilə çiyin-çiyinə hərəkət edən insanlar təbiətin dalğalarını, çaylarını və küləyini addımlarında əks etdirərkən, horon da Qara dəniz insanının təbiətlə harmoniya içində yaşayan ruhunu və iməcilik ənənəsini ən güclü şəkildə ifadə edir. Qara dəniz mahnılarının ən güclü mövzuları həsrət, qürbət, sevgi və intizam.

zardı. Bu nəğmələr illər boyu uzaq diyarlara gedən insanların həsrətlərini və duyğularını əks etdirir. Lakin bu kədər Qaradəniz insanının ümid dolu həyat fəlsəfəsi sayəsində hər zaman yenidən doğan bir ümidə çevrilir. Bu səbəbdən kəmança və mahnılar dünyanın harasında olursa olsun Qaradənizliləri vətənlərinə bağlayan ortaq bir səs və mədəni körpü rolunu oynamağa davam edir. Qaradəniz dedikdə tulum ya da digər adı ilə tuluq zurnasını xatırlamamaq da qeyri-mümkündür. Tulum ilə kəmança eyni coğrafiyanın iki fərqli səsi kimidir. Biri nəfəsin gücü ilə danışır, digəri yayın zərifliyi ilə. Bəzən eyni şənlikdə yan-yana eşidilir. Bəzən isə fərqli vadilərdə öz hekayələrini danışırlar. Lakin hər ikisinin daşıdığı ortaq duyğu eynidir. Bu torpağa aid olmağın sevinci. Qaradənizin musiqisi təkcə qulağa xitab etmir, insana yaşadığı torpağı xatırladır. Bir kaman çənəğməsi bəzən yağışın ətrini gətirir, bəzən dənizin duzunu, bəzən də yaylaqlarda açan bənövşəyi çiçəklərin sakit gözəlliyini. Dinləyən şəxs fərqində olmadan öz keçmişinə uzun bir səyahətə çıxır. Çünki musiqi xatırlamağın ən güclü yollarından biridir. Texnologiya dəyişsə də Qaradənizin kamançası ustaların əməyi və yeni nəsillərin töhfəsi ilə yaşayan misilsiz bir mədəni irsdir. Evlərdən yaylaqlara, şənliklərdən horon rəqsi halqalarına qədər həyatın daxilində varlığını qoruyan bu qədim musiqi aləti təkcə öz nəğmələri ilə deyil, daşıdığı xatirələr, həmrəylik ruhu və keçmişdən gələcəyə uzanan mədəni bağı ilə Qaradənizin yaşayan yaddaşı olmağa davam edir. Dəyərli dinləyicilər, növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin izinə düşəcəyik. Çünki köklərimizi yaşadan təkcə keçmiş deyil, keçmişdən bugünə daşınan səslərdir. O səsləri dinlədikcə bir-birimizi daha yaxşı başa düşəcək, mədəniyyətimizin zənginliyini daha dərindən hiss edəcəyik. Bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Türk dünyasının mübarekleri.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə əyilməz bilək, Seyid Battal Qazaqla danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türkiyə tarixinin səhifələrində adı dastanlaşmış saysız-hesabsız qəhrəmanlar var. Lakin Battal Qazi xalqımızın qəlbində xüsusi yer tutur. O, türkün cəsarətini və imanını birləşdirən, qılıncı ilə düşmənə qorxu salarkən, imanı ilə könüllərə ümid verən əfsanəvi bir şəxs kimi yaddaşlara həkk olunub. Bizans qalalarının divarlarından Anadolunun kənd meydanlarına qədər uzanan hekayəsi bu gün də milli ruhumuzu bəsləməkdə davam edir. Battal Qazi soykök baxımından bir türk igidi olaraq tanınır. Tarixçilərdən Mehmet Öndər və Vehbi Cəm Aşqun başda olmaqla bir çox müəllif və tədqiqatçı onun Xorasan mənşəli bir türk ailəsinə mənsub olduğunu bildirir. Gənc yaşlarında İslam ordusuna qoşulan bu igid, Bizansa qarşı təşkil olunan səfərlərdə göstərdiyi şücayət və sərkərdilik bacarığı ilə ad qazandı. O dövrdə Abbas

0: Siyasi hakimiyyəti dövründə xüsusilə Səmərra şəhərində türk əsilli əskər və komandanların önəmi artdığı bir vaxtda Battal Qazi də bu yüksəlişi simvolizə edən qabaqcıl komandanlardan biri oldu. İslam bayrağı altında Bizans qalalarına yürüyüşlər edərək iman uğrunda qılınc çəkən bir qaziyə çevrildi. Zamanla Battal Qazi xalqın yaddaşında daha da mənəvi bir mahiyyət kəsb etdi. Anadoluya gələn Oğuz nəslinin yaddaşında Battal Qazi türk-islam alpərənləri olaraq bilinən döyüşçü igidlərinin simvoluna çevrildi. Türklər ona Qazi titulunu əlavə etdilər. Soyunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəsilə birləşdirərək ona Seyyid Battal Qazi adı verdilər. Əsrlər boyu o türk xalqının ortaq yaddaşında unudulmaz bir alpərən kimi yaşamağa davam etdi. Sufi türkmən icmaları arasında onu həm türkmən, həm də Həzrət Əli nəslindən olduğuna dair inan formalaşdı. Ələvi Bektaşi icmalar arasında isə pir məqamında böyük bir vəli olaraq qəbul edildi. Beləcə, Battal Qazi Oğuz ruhunun İslam inancı ilə birləşməsindən yaranan həm Qazi, cihad əhli, həm də ərən, yəni vəli sifətlərini özündə birləşdirən ideal bir qəhrəmana çevrildi. Battal Qazinin qəhrəmanlıq mübarizəsi Anadolu torpaqlarında dərin izlər buraxmışdı. Rəvayətlərə görə o, Malatya sərkərdəsi Hüseyn Qazinin oğlu olaraq dünyaya gəlmişdi. Malatya dövrdə Bizans sərhədinə yaxın mühim bir İslam bəyliyi idi və Battal Qazi də gəncliyindən etibarən bu ərazilərdə cihad ruhu ilə böyüyüb. Ömrü boyunca Malatya və ətrafını əsas götürərək Kayseri, Ankara və Eskişehir bölgələrində Bizans qüvvələrinə qarşı yürüyüşlər etmiş, Anadolu torpaqlarının türk-islam kimliyi ilə birləşməsində mühim rol oynamışdı. Battal Qazi xalqın yaddaşında həm qılınc sahibi, həm də könül sahibi bir şəxsiyyət olaraq yer almışdı. Ondan bəhs edən Battalnamə kimi dastanlar bir tərəfdən qazilərin döyüş həyəcanını, digər tərəfdən isə arif bir qəlb dünyasını eyni çərçivədə birləşdirir. Battal Qazi bu dastanlarda İslam uğrunda cihad edən bir sərkərdə olaraq təsvir olunur. Ömrünü cihad ruhu ilə Bizanslara qarşı mübarizəyə, İslamı yaymağa həsr etmişdi. Battalnamədə onun kafirlərə qorxu saldığı, düşmən qalalarına bəzən qılıncı, bəzən də zəkası və hiləsi ilə fəth etdiyi xüsusi olaraq qeyd olunur. Mənbələr Battal Qazini dövrünün Bizans güclərinə lərzəyə salan, qala və şəhərləri ya qüvvətlə, ya da ağlı ilə ələ keçirən bir mücahid kimi təsvir edir. Lakin Battal Qazi təkcə bir döyüşçü deyildi. O eyni zamanda bir arif idi. Öz dövrünün dini elmlərinə bələd, məscid minbərlərində Qurani kərim və hədisləri izah edərkən səsi ilə dinləyiciləri təsirləndirən könül sultanı idi. Onun şəxsiyyəti qədim türk igid idealının İslam inancı ilə birləşmiş halıdır. Bu səbəbdən türk-İslam dünyası onu təkcə hərbi qəhrəman kimi deyil, Allah dostu bir vəli kimi də mənimsəmişdi. Battalnamə Anadolu ədəbiyyatında dini qəhrəmanlıq dastanlarının ilk nümunəsi sayılır. 13-cü əsrdə yazıya alınan bu əsər, təkcə Battal Qazinin xatirəsini yaşatmaqla kifayətlənməyib, sonrakı dastanlara da yol göstərmişdi. Danişmandnamə, Saltuknamə, Həmzənamə kimi əsərlərin bir çoxu Battal Qazidən ilham alaraq yazılmışdı. Bu səbəbdəndir ki, Battal Qazinin adı Orta Asiyadan Balkanlara qədər uzanan, geniş bir coğrafiyada qazilərin piri, mücahidlərin sərkərdəsi kimi yaddaşlara həkk olunmuşdu. Onun mübarizəsi və xarakteri, saysız-hesabsız hekayələrdə yaşamağa və ilham qaynaq olmağa davam edir. Battal Qazi türkün cəsarətinin, imanının və vətən sevgisinin simvoludur. Bizans qalalarında qorxmadan döyüşən bu igid, eyni zamanda Anadolu torpaqlarının mənəvi fatihi olaraq könüllərə taxt qurmuşdu. Onun dastana çevrilmiş həyatı, əslində türk xalqının 1000 ildən artıq bu torpaqlarda verdiyi mübarizəsinin özüdür. Bugün də Battal Qazinin ruhu türk-islam cəmiyyətlərinin kollektiv yaddaşında canlı qalır. Bir ölkəni fəthetmək qədər o ölkənin könlünü qazanmaq da igidlikdir. Battal Qazi isə qılıncı və duası ilə həm torpağı, həm də könülləri fəthetməyi bacaran nadir qəhrəmanlardan biridir.
1: Türk dünyasının mübarəkləri.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.